Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prvo leto Leona 14. Potovanje, pozivi k miru in poslanstvo pastirja sveta. Sveti oče sprejel v audienco predsednika vlade Republike Poljske in državnega sekretarja Združenih držav Amerike. Papež Vatikanski založbi, knjiga je priložnost za razmišljanje, srečanje in oznanjevanje. Sveti oče švicarskim gardistom, služenje bogati osebno pot vere. Poročili o izbiri škofov in obravnavi porajajoči se doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Papež Leon 14. 8. maja praznuje prvo obletnico svoje izvolitve na Petrov sedež. 12 mesecev so zaznamovale audience, jubilejno leto, srečanja, sporočila, dve večji potovanji na Bližnji vzhod in v Afriko, konzistori s kardinalskim zborom, prilagoditve in prenove v rimski kuriji ter prizadevanje za mir, izraženo v močnih pozivih in diplomatskem delu v zakulisju. Prvi habemus papam 8. maja 2025 je množica oznanila z močnim glasom, ki se je dvigal s trga ob prvem pramenu belega dima iz dimnika Sikstinske kapele. Na to je ob 19. uri in 12 minut sledilo oznanilo kardinala protodiakona Robertom Franciscum. Končno se je prikazal izza težkih žametnih zaves osrednje lože Bazilike svetega Petra ob 19. uri in 23 minut. Oblečen v rdečo ogrinjalo, sklenjenih rok, rahel nasmeh, oči vlažne od čustev. Robert Francis Prevost je 267. Petrov naslednik. Leon 14. Mir z vami vsemi. Za ta mir, razorožen in razorožujoč, kot ga je opredelil 8. maja z izrazom, ki je postal zaščitni znak njegovega pontifikata, je papež Leon 14. skozi vse leto odločno pozival, nikoli več vojne. Papeževo oznanjevanje Evangelija kot glavnega poslanstva Petrovega naslednika je odmevalo po elegantnih trgih kneževine Monako med njegovim potovanjem 28. marca. Nato pa še po ulicah, stadionih in cerkvah štirih afriških držav, ki jih je obiskal, ki so praznovali kljub žgoči vročini in tropskim nalivom. Prvo potovanje je bilo v Turčijo, da bi doživel 1700. Obletnico ekumenskega koncila v Nikeji, danes v Izniku. Nato pa let v Libanon, da bi toplo sprejel tiste, ki so jih izčrpali vojna, kriza, revščina, izseljevanje in priseljevanje. Danes dopoldne v četrtek 7. maja je sveti oče Leon 14. v audiencu v Vatikanski apostolski palači sprejel predsednika vlade Republike Poljske, njegovo ekscelenco gospoda Donalda Tuska, ki se je na to srečal z njegove ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal njegova ekscelenca monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Poljsko. Razprave so se na to osredotočile na družbeno-ekonomske razmere v državi ter na odnose med krajevno cerkvijo in državo, zlasti na področju vzgoje in etičnih vprašanj. Pogovor se nadaljeval z izmenjavo mnenj o trenutnih mednarodnih razmerah, zlasti o konfliktu v Ukrajini ter o vlogi Poljske v Evropski uniji. Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili: med prisrčnimi pogovori, ki jih je imel ameriški državni sekretar Marco Rubio danes v 4. 7. maja v Vatikanu, najprej z njegovo svetostjo papežem Leonom 14. in nato z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom ter nadškofom Polom Richardom Gallagherjem, je bila obnovljena skupna zavezanost gojenju dobrih dvostranskih odnosov med svetim sedežem in Združenimi državami Amerike. Nato je sledila izmenjava mnenj o regionalnih in mednarodnih razmerah, s posebnim poudarkom na državah, ki zaznamujejo vojna, politične napetosti in težke humanitarne razmere, ter o potrebi po neutrudnem delu za mir.
0: S papežem Leonom 14. so se v četrtek 7. maja srečali zaposleni pri Vatikanski založbi, ki letos obhaja stoletnico delovanja. Leta 1926 se je namreč osamosvojila od Vatikanske tiskarne, ki je bila ustanovljena leta 1587. V teh stoletjih obstoja je služila devetim papežem in širila njihov nauk ter tako prispevala k širjenju evangelija po svetu. Po uvodnih pozdravih je Sveti Oče z navzočimi podelil kratko razmišljanje, v katerem je spomnil, da je knjiga priložnost za razmišljanje, srečanje in oznanjevanje Kristusa.
1: Il libro è un'occasione per pensare.
0: Knjiga je priložnost za razmišljanje. V digitalni dobi nas fizičnost knjige spominja na vlogo misli, razmišljanja in študija. Branje je hrana za um. Pomaga gojiti zavesten in izoblikovan kritični čut ter se varovati pred fundamentalizmi in ideološkimi bližnicami. Zato vse pozivam k branju knjig kot protistrupu za zaprtost uma, ki se kaže v togih stališčih in zreduciranih pogledih na resničnost. Zatem je knjiga priložnost za srečanje. Ko v rokah držimo knjigo, se idealno srečamo z njenim avtorjem. Hkrati pa srečamo tudi tiste, ki so jo prebrali pred nami, ali tiste, ki jo berejo ali jo bodo prebrali. Vedno pogosteje obstajajo priložnosti, da se pisatelji in bralci zberejo, da bi se pogovarjali in prisluhnili drug drugemu. Papež Frančišek nas je učil, naj udejanjamo kulturo srečanja. Knjiga je most do drugih. Je razlog za izmenjavo mnenj, ki nas bogati, spodbuda naj razširimo lasten pogled. Za kristjane pa je po papeževih besedah knjiga tudi priložnost za oznanjevanje Kristusa.
1: Sappiamo bene come la lettura di una biografia di un santo o di una riflessione spirituale ben proposta possa toccare il cuore.
0: Dobro vemo, kako se lahko branje življenjepisa svetnika ali dobro napisanega duhovnega razmišljanja dotakne srca. Devica Marija je pri oznanjenju pogosto upodobljena, kako bere sveto pismo. Sveti Anton Padovanski drži odprto knjigo Evangelijev, na kateri stoji Dete Jezus. Svetega Avguština pogosto vidimo, kako sedi za pisalno mizo pred veliko knjigo, včasih pa v roki drži srce. To predstavlja resnico in ljubezen. V šoli Marije in svetnikov se hranimo z Božjo besedo, da bo ta oblikovala naš način mišljenja in delovanja. Ob koncu srečanja pa je Sveti Oče spomnil še na besede, ki jih je papež Pavel VI pred 50 leti namenil zaposlenim pri Vatikanski založbi. Spodbudil jih je naj gledajo naprej in oblikujejo ideje ter programe za prihodnost. Zahvaljujem se vam za vaše delo, za katerega vam želim, da bi ga opravljali s predanostjo in gorečnostjo. Iz srca blagoslavljam vsakega izmed vas in vaše drage. Hvala.
1: Vi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Sveti Oče se je v sredo 6. maja popoldan udeležil slovesne prisege 28 rekrutov papeške švicarske garde, ki je v navzočnosti njihovih družinskih članov in prijateljev potekala v dvorani Pavla VI. Ob koncu slovesnosti je pozdravil vse navzoče. Predsednika Švicarske konfederacije, predstavnike civilnih in vojaških oblasti ter družinske člane švicarskih gardistov. Posebno zahvalo je namenil novim članom papeške švicarske garde.
4: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine.
0: Vam, dragi mladi, ki ste prisegli, izražam svoje spoštovanje in hvaležnost. Dejanje, ki ste ga opravili, priča o zavezi zvestobe, ki jo navdihuje mladostno navdušenje in temelji na veri v Boga ter ljubezni do cerkve. To zavezo skupaj s celotnim dragocenim služenjem papeške švicarske garde izročam varstvu Device Marije. Vsem želim lep večer in lep praznik.
1: E buona festa. Einen schönen Abend und ein schönes Fest. Passez une bonne soirée et une bonne fête. Merci.
0: Naslednji dan v četrtek 7. maja pa je papež Leon XIV. Švicarske gardiste, ki so na novo prisegli in njihove družine, sprejel tudi v zasebno audienco. Po uvodnih pozdravih je izrazil svojo hvaležnost švicarski državi, iz katere prihajajo mladi rekruti. Po njegovih besedah so ponos njihove dežele in v Vatikan prinašajo kulturne ter duhovne vrednote, v katerih so odraščali.
1: Questo tradizionale incontro è il momento propizio per esprimere tutta la mia gratitudine per il servizio delle guardie.
0: To tradicionalno srečanje je primeren trenutek, da izrazim vso svojo hvaležnost za služenje gardistov. To je ponižno in diskretno služenje, ki ga opravljate dan in noč. Poleg tega se želim zahvaliti tudi vašim družinam, ki so spremljale korake, ki so vas pripeljali do tukaj. Veselje in preizkušnje, ki jih doživljate skupaj, ter moč prijateljstev, ki se spletajo med vami, oblikujejo vašo dušo za čut časti in dolžnosti, ki se izraža prek daru življenje za služenje in zaščito Petrovega naslednika. Dragi gardisti, svoje poslanstvo opravljate tako pri vratih Vatikanske države kot tudi znotraj apostolske palače ali velikih bazilik. Ti kraji, bogati z zgodovino in vero, vas spodbujajo k premišljevanju in molitvi. Ko namreč stojite na svojem stražnem mestu, lahko občutite čudenje nad lepoto, ki se razprostira pred vašimi očmi. Ta lepota izhaja od Boga in vodi k Bogu, očetu lepega in dobrega. Vaše poslanstvo, ki je predvsem vojaško, pa je kljub temu neločljivo povezano s poklicanostjo vsakega krščenega k svetosti. Sveti oče je ob tem izrazil svoje prepričanje, da je odločitev švicarskih gardistov, da nekaj let svojega življenja posvetijo služenju papežu in svetemu sedežu, vključena v njihovo osebno pot vere.
1: Più che soldati, voi siete servitori.
0: Bolj kot vojaki, ste služabniki, ki po Kristusovem zgledu prihajate naproti tistim, ki potrebujejo vašo pomoč. Ne samo članom kurije ali funkcionarjem, ki obiščejo Vatikan, ampak tudi romarjem in turistom. Vedno se spominjajte tih Jezusovih besed. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Nočne izmene v tišini in samoti sledijo vrvežu dnevnih izmen, med katerimi morate biti pozorni na vsakogar in na vse. To so lahko za vas ugodni trenutki, da hranite svojo dušo z branjem in meditacijami, ki vam nudijo priložnost, da srečate notranjega učitelja in izrečete to molitev svetega Nikolaja iz Fluje. Moj Gospod in moj Bog, oduzemi mi vse, kar mi preprečuje, da bi prišel k tebi. Daj mi vse, kar me bo pripeljalo k tebi. Vzemi me meni in me daj v celoti tebi, da ti bom popolnoma pripadal. Ob koncu nagovora je papež Leon XIV. Spomnil, da je življenje v kasarni privilegiran prostor za razvijanje človeških kreposti služenja bližnjemu, velikodušnosti in ponižnosti.
1: Attraverso la solidarietà fraterna che caratterizza i vostri rapporti.
0: Z bratsko solidarnostjo, ki je značilna za vaše odnose, boste znotraj garde ustvarili vzdušje harmonije in veselja, ki se bo odražalo v vseh, ki jih boste srečali. Spodbujam vas, da vztrajate na tej poti, ki je pogosto zahtevna, a prinaša sadove. Celotni gardi ponovno izražam svojo hvaležnost za vestno in velikodušno služenje, kateremu sem vsak dan priča. Vse vas tukaj navzoče izroča materinskemu varstvu Device Marije, svetega Martina iz Tura, svetega Sebastiana in svetega Nikolaja iz Fluje, ki so vaši zavetniki, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
1: Grazie.
0: Hvala.
1: Vielen Dank. E merci beaucoup.
3: Od torek 5. maja sta bili objavljeni poročili študijskih skupin sinode številka 7 in številka 9. Poročili prinašata glede izbire škofov in obravnavo porajajoče se doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Generalno tajništvo sinode danes, to je od torek 5. maja, objavlja prvi del, ki se nanaša na merila za izbor kandidatov za škofovstvo. Sklepnega poročila študijske skupine številka 7 o nekaterih vidikih lika in službe škofa. Še posebej, merila izbire kandidatov za škofovstvo, sodna funkcija škofa, narava in uresničevanje obiskov ad limina apostolorum v sinodalni misijonski perspektivi in poročilo študijske skupine številka 9 o teoloških kriterijih in sinodalnih metodologijah. Za skupno razločevanje porajajoči se doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Ti dve vprašanji se dotikata srčike cerkvenega življenja. Prvo nas spominja, da je izbira škofa trenutek pristnega razločevanja krščanske skupnosti. Ni pastirja brez črede, ne črede brez pastirja. Druga nam ponuja konkretna orodja za soočenje z najtežjimi vprašanji, ne da bi bežali od zapletenosti. Poslušanje opletenih ljudi, branje resničnosti, sklicati znanje. To je sinodalna metoda, uporabljena za najbolj zahtevne razmere, pravi kardinal Mario Grek, generalni tajnik sinode. Prvi del sklepnega poročila študijske skupine številka 7 obravnava izbiro kandidatov za škofovstvo. kot trenutek pristnega crkvenega razločevanja, ki ga vodi Sveti Duh v ozračju molitve in poslušanja. Vanj so vključeni krajevna cerkev s svojim škofom, škofje crkvene province ali škofovske konference, apostolski nunci, za katerega skupina želi, da sam poseduje sinodalni in misijonski profil, da ga bo lahko tudi sam iskal pri tistih, ki bodo navedeni kot možni škofje. Dokument predlaga, naj vsaka škofija občasno začne procese razločevanja o svojem stanju in svojih potrebah. V bližini škofovskega nasledstva. Škof skliče duhovniški svet in škofijski pastoralni svet, kateri člani kolegijalno izrazijo mnenje o potrebah škofije in škofo pošljajo zaprti kuverti imena duhovnikov, ki jih imajo primerne za škofovstvo. Ker je mogoče, naj se posvetuje tudi stolnim kapitljem, z gospodarskim svetom, svetom laikov, predstavniki posvečenih oseb, mladih in ubogih. Med lastnostmi, ki se zahtevajo od kandidatov, skupina poudarja sinodalne usposobljenosti, sposobnost graditi skupnost, izvajati dialog, globoko poznavanje krajevnih kultur in pripravljenost konstruktivnega vključevanja vanje. Poročilo poleg tega zahteva, da dikasterji rimske kurije pregledajo svoje postopke v bolj sinodalnem smislu in predlaga občasne oblike neodvisne ocene izbirnih procesov. Skupina medtem nadaljuje z razmišljanjem o drugih zaupanih ji temah, o sodni funkciji škofa, o obiskih ad limina apostolorum in o formaciji škofov. Sklepno poročilo študijske skupine številka 9 predlaga spremembo vzorca načina, na katerega se cerkev loteva najtežjih doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Izhodišče je svetopisemska ikona, od 10. do 15. poglavja apostolski del, ki kažejo, kako je mogoče ovrednotiti kulturne razlike, ne da bi izdali novost Evangelija. Prva pomembna izbira zadeva jezik. Skupina je raje govorila o porajajoči se vprašanjih kot o spornih, saj cilj ni rešiti nek problem, ampak graditi skupno dobro preko spremembe v odnosu, skupnim učenjem in preglednostjo. Dokument uvaja načelo pastoralnosti. Ni oznanila Evangelija, ne da bi prevzeli skrb za sogovornika, v katerem Sveti Duh že deluje. Za konkretno soočenje s porajajočimi se vprašanji skupina predlaga 3 metodološke korake. Poslušanje samega sebe, poslušanje stvarnosti, sklic znanja. Pogovor v duhu ostane privilegirano orodje za razvoj cerkvene kulture sinodalnosti. V tretjem delu poročila skupina konkretno uporabi to metodo za 2 vprašanji, ki sta se porodili v življenju krajevnih cerkva, ki sta bili izbrani prav zaradi njune različnosti, izkušnja homoseksualnih vernikov in izkustvo aktivnega nenasilja, o katerem priča gibanje mladih Srbov, ki je prispevalo k mirnemu padcu Miloševića, tako da so se zgledovali po prvih kristjanih. V obeh primerih skupina ne daje dokončnih izjav, ampak izhajajoč iz neposrednega poslušanja konkretnih pričevanj, predlaga poti etično-teološkega razločevanja in odprtih vprašanj, tako da lahko vsaka skupnost prevzame skrb za zavezo za spoznavanje in spodbujanje dobrega, s katerim Bog deluje v zgodovini in izkušnjah ljudi. Prisluhnemo odlomku pridige škofa dr. Andreja Sajeta, predsednika Slovenske škofovske konference, med svetomašo za pokojnega dr. Ivana Rebernika.
5: Danes smo se zbrali v ljubljanski stolnici pri sveti Evharistiji, da bi se Gospodu zahvalili za življenje dr. Ivana Rebernika in ga priporočili Božjemu usmiljanju. Pokojnikovi ženi Lilijani ter sinovoma Ivanu in Štefanu, ki so tukaj navzoči, ter vsem domačim izrekam iskreno sožalje.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. na prvo obletnico pontifikata opravil pastoralni obisk v Pompeje in Neapel. Papež, templju dejavne ljubezni, hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Sveti oče med homilijo v Pompejih, svet bo rešila samo moč ljubezni, ki nam jo je razodel Jezus. Sveti oče Leon 14. je v petek 8. maja na dan prve obletnice pontifikata opravil pastoralni obisk Pompejo in Neaplja. Helikopter s papežem na krovu je vzletel z vatikanskega helioporta ob 8. uri in pristal v prostoru za srečanje v svetišču Pompeje ob 8. uri in 52 minut. Tam so ga pozdravili njegova ekscelenca Tommaso Caputo, nadškof prelat Pompejo, papeški delegat za svetišče. Častni Roberto Fico, predsednik pokrajine Campania, dr. Michele Di Bari, prefekt Neaplja, dr. Gaetano Manfredi, župan metropolitanskega mesta Neapel, dr. Andreina Esposito, vršilka dolžnosti županje Pompejo. Prvi papežev dogodek med pastoralnim obiskom Pompejo in Neaplja je bilo v dvorani Luisa Trapani v Pompejih, kjer se je srečal s templjem dejavne ljubezni, torej z ljudmi iz težkih situacij, ki so sprejeti v različnih središčih svetišča Pompeji. Po pozdravu nadškofa Tommasa Caputa in pričevanji treh gostov templja je zbrane nagovoril tudi papež Leon 14.
3: Fratelli, sorelle, carissimi, buongiorno.
1: Dragi bratje in sestre, v veliko veselje mi je, da se srečujem z vami, ki ste na različne načine povezani s karitativnimi ustanovami Pompejskega svetišča, sprejetimi z redovniki, vzgojitelji in prostovoljci. Še posebej pozdravljam in se zahvaljujem škofu za besede, ki mi jih je namenil, in vam, ki ste podelili svoja pričevanja. Lepo je, da ta pastoralni obisk začenjam po stopinja svetega Bartola Longa, ki sem ga 19. oktobra lani imel veselje razglasiti za svetnika. Pompejsko dolino je imenoval kraj ljubezni, ki ogreva srce in zmagoslavje vere ter dejavne ljubezni. Kreposti pa je opisoval kot dve peruti, združene v istem poletu. Ta resničnost je še danes živa in vidna. Tukaj, v ustanovah svetišča, vsak dan doživljamo moč Kristusovega vstajenja, ki v ljubezni prenavlja srca za dobro evangelsko življenje. Tu se tempelj dejavne ljubezni in tempelj vere medsebojno podpirata. Molitev napaja sprejemanje, ljubezen, služenje in velikodušno prizadevanje mnogih v vzgojnih ustanovah, v družinskih domovih in v kuhinji za reveže, ki je posvečena papežu Frančišku. Ljubezen pa dela čudeže, ki daleč presegajo vsak napor in vsako pričakovanje, v udih, trpečih in še bolj v njihovih dušah. Ko je sveti Bartolo prvič prišel v Pompejsko dolino, je našel deželo, ki jo je tlačila huda revščina, v kateri je živelo le malo zelo ubogih kmetov in ki sta jo postošili malarija in razbojništvo. A vseh je znal prepoznati Kristusov obraz, v velikih in malih, posebej pa v sirotah in otrocih jetnikov, ki jim je svojo nežnostjo dal začutiti utrip Božjega srca. Tistim, ki so mu govorili, da so njegovi mladi obsojeni na enako usodo kakor njihovi starši, je odgovarjal, da ljubezen zmore k dobremu pripeljati tudi najtežje fante in da samo dejavna ljubezen na slehernem področju delovanja zagotavlja zmage, ki so gotove, velike in dokončne. Imel je prav in to je tudi dokazal. Z vero in zavzetostjo je iz tega kraja napravil središče krščanskega življenja in pobožnosti do presvete device Marije, znano po vsem svetu. V temelju vsega pa je, kako smo dejali, molitev in posebej sveti rožni venec. Simbolično položeno v temelje svetišča in mesta je skrito gibalo, ki omogoča vse drugo. Zato vsem priporočam, da to starodavno in prelepo pobožnost ohranjate živo in jo širite. Po njej namreč, ko z marijnimi preprostimi in materinskimi očmi premišljujemo skrivnost,

0: poti Jezusovega življenja. Vse, kar je On storil, prodira v naša srca in preobraža naše življenje. Bratje in sestre, duhovniki, redovnice, redovniki, zakonci, ki delujete v družinskih domovih, vzgojitelji in prostovoljci, naj vam bo to vodilo življenja. Bodite možje in žene molitve, da boste kakor čista in ponižna ogledala odsevali luč, ki prihaja od Boga. Tako boste z dejanji in besedami hranili plamen ljubezni, ki ga je prižgal sveti Bartolo, in boste v služenju, v dialogu in v življenju vere, verodostojni vzori in modri voditelji, tej čudoviti mladini. Vam, otroci, fantje in dekleta ter mladi, pa priporočam, da zaupate tistim, ki z ljubeznijo skrbijo za vašo rast, še bolj in vse življenje pa zaupajte Jezusu, Božjemu Sinu, križanemu in ostalemu, ki nas rešuje in osvobaja, prijatelju, ki nas nikoli ne zapusti in nikoli ne zavrne, bratu, ki nas razume in vedno hodi z nami. Pustite, da vas pritegne in ponese veselje, ki ga prinašajo njegove besede in zgledi, ter ga oznanjajte vsem. Na svet ga močno potrebuje in prav vi, ki ga dobro poznate, ste lahko svojo mladostno svežino njegove najbolj prepričljive priče. Predragi, to je kraj milosti, kjer Marija Rožnovenska in sveti Bartolo zbirata moške in ženske vsake starosti, vsakega rodu in stanja, da bi jih privedla k edinemu izviru tiste vesolne ljubezni, ki edina svetu lahko podari spokojnost in slogo, da bi jih privedla k Bogu. Oklenimo se ga in mu po Marijinih rokah izročimo vse človeštvo v zaupanju, da nas z močjo njegove milosti nič ne bo moglo ustaviti pri delanju dobrega in da bo upanje na prihodnost miru, tu in povsod, doseglo svojo izpolnitev. Hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Zagotavljam vam, da se vas bom spominjal v molitvi. Priporočam vas pri prošnji nebeške matere in svetega Bartola, ter vas vse iz srca blagoslavljam. Kraljica svetega rožnega venca Pompejskega, prosi za nas. Sveti Bartolo, prosi za nas.
1: San Bartolo, prega.

0: Iz templja dejavne ljubezni je sveti oče odšel v svetišče Rožnovenske Matere Božje, kjer je najprej pozdravil bolnike in osebe s posebnimi potrebami. Zatem se je zaustavil v tihi molitvi v kapeli, kjer je pokopan sveti Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča, nato pa pozdravil navzoče škofe ter duhovnike, ki delujejo v pompejskem svetišču. Ob 10:30 je na trgu pred cerkvijo daroval sveto mašo. Med homilijo je spomnil na svojo izvolitev natanko pred enim letom, spregovoril pa je tudi o pomenu molitve rožnega venca. Prav tako je pojasnil, da angelov pozdrav Mariji sporoča, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Sveta po papeževih besedah ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: l'anima mia magnifica il Signore.
0: Moja duša poveličuje Gospoda. Te besede, s katerimi smo odgovorili na prvo berilo, so privrele iz srca device Marije, ko je Elizabeti predstavila sad svojega telesa, Jezusa, zveličarja. Za njo bosta za Kristusa zapela Zaharija, oče Janeza Krstnika in starček Simeon. Te tri pesmi vsak dan narekujejo hvalo cerkve v brevirju. So pogled starodavnega Izraela, ki vidi, da so se izpolnile njegove obljube. So pogled cerkve, neveste, ki gre naproti svojemu Božjemu ženinu. So implicitno pogled celotnega človeštva, ki najde odgovor na svoje hrepenenje po zveličanju. Ko je pred 150 leti sveti Bartolo Longo skupaj s svojo ženo grofico Mariano Farnaro de Fusco položil temeljni kamen za to svetišče na kraju, kjer je vezu v leta 79 po Kristusu pod pepelom pokopal znamenja velike civilizacije in jih stoletja varoval, ni položil samo temelje za svetišče, ampak za celotno Marijino mesto. Tako je izrazil zavedanje o Božjem načrtu, ki ga je sveti Janez Pavel II, ko je na tem milostnem kraju 7. oktobra leta 2003 ob sklepu leta rožnega venca ponovno predlagal za tretje tisočletje v perspektivi nove evangelizacije. Danes je dejal, je potrebno tako kot v časih starodavnih Pompejev oznanjati Kristusa družbi, ki se oddaljuje od krščanskih vrednot in celo pozablja na nje.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro.
0: Natanko pred enim letom, ko mi je bila zaupana služba Petrovega naslednika, je bil prav dan molitve k devici svetega rožnega venca iz Pompejev. Zato sem moral priti sem, da bi svoje služenje izročil varstvu svete device. Ker sem izbral ime Leon, stopam po stopinjah Leona 13., ki je bil med drugim zaslužen tudi zato, da je razvil obsežen nauk o svetem rožnem vencu. Vsemu temu se pridružuje še nedavna kanonizacija svetega Bartola Longa, apostola rožnega venca. Ta kontekst nam daje ključ za razmišljanje o Božji besedi, ki smo jo pravkar slišali.
1: Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria.
0: Evangelij o oznanjenju nas povede v trenutek, ko je Božja beseda postala meso v Marijinem telesu. Iz tega telesa se širi luč, ki daje poln smisel zgodovini in svetu. Pozdrav, ki ga angel Gabriel nameni devici, je povabilo k veselju. Veseli se, milosti polna. Da, zdrava Marija je povabilo k veselju. Mariji in v njej vsem nam pravi, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Nežnost usmiljenja, ki v Jezusu prevzame človeško obličje. Marija tako postane mati usmiljenja. Kot učenka besede in sredstvo za njeno učlovečenje, se resnično razodene kot polna milosti. Vse v njej je milost. Ko je besedi podarila svoje meso, je postala tudi, kakor uči drugi vatikanski koncil po zgledu svetega Avguština, mati Kristusovih udov, ker je z ljubeznijo sodelovala pri rojstvu vernikov cerkve, ki so udje tiste glave. V Marijinem zgodi se ne rodi samo Jezus, ampak tudi cerkev, in Marija postane hkrati Božja mati in mati cerkve.
1: Grande mistero.
0: velika skrivnost. Vse se zgodi v moči Svetega Duha, ki obsenči Marijo in naredi njeno deviško telo plodno. Ta trenutek zgodovine ima v sebi milino in moč, ki privlačita srce in ga popeljeta na tisto kontemplativno višino, kjer klije molitev svetega rožnega venca. Molitev, ki je nastala in se postopoma razvila v drugem tisočletju, ima korenine v zgodovini zveličanja in ima svoj preludij prav v angelovem pozdravu devici. Zdrava Marija. Ponavljanje te molitve v rožnem vencu je kot odmev Gabrielovega pozdrava, ki potuje skozi stoletja in vodi pogled vernika k Jezusu, ki ga gledamo z očmi in srcem matere. Jezusu, ki ga častimo, zremo, sprejemamo za svojega v vsaki izmed njegovih skrivnosti, da bi lahko skupaj s svetim Pavlom rekli, živim pa ne več jaz, ampak Kristus živi v meni. Zdrava Marija, pred katero se izreče Božja beseda in je ustavljena med očenašem in slavo očetu ter se ponavlja pri svetem rožnem vencu, je dejanje ljubezni. Ali ni ljubezni lastno neutrudno ponavljati, rad te imam? Dejanje ljubezni, ki nas po jagodah rožnega venca, kot je dobro vidno na marijanski sliki v tem svetišču, vodi k Jezusu in k Evharistiji, viru in vrhuncu vsega krščanskega življenja. V to je bil prepričan sveti Bartolo Longo, ko je zapisal: Evharistija je živi rožni venec in vse skrivnosti se v svetem zakramentu nahajajo v dejavni in živi obliki. Imel je prav. V Evharistiji se nahajajo vse skrivnosti Kristusovega življenja, lahko bi rekli strnjene v spominu njegove daritve in v njegovi resnični navzočnosti. Rožni venec ima marijansko fizionomijo, vendar kristološko in evharistično srce. Če brevir določa čas hvalne molitve cerkve, rožni venec določa ritem našega življenja in ga nenehno vrača k Jezusu in Evharistiji.
1: Generazioni di credenti sono state plasmate e custodite da questa preghiera.
0: Generacije vernikov je oblikovala in ohranjala ta molitev, preprosta in ljudska, ki je hkrati sposobna mističnih višin in je zakladnica najbolj temeljne krščanske teologije. Kaj je namreč bistvenejšega od Kristusovih skrivnosti? Od njegovega svetega imena, izgovorjenega z nežnostjo device Marije. Samo v tem imenu in v nobenem drugem smo lahko rešeni. Ko ga ponavljamo v vsaki Zdrava Mariji, na nek način doživljamo izkušnjo nazareškega doma. Skoraj kot da bi ponovno poslušali glas Marije in Jožefa v dolgih letih, ko je Jezus živel z njima. Prav tako izkušamo dvorano zadnje večerje, kjer so apostoli z Marijo pričakovali izlitje svetega duha. To nam je pokazalo prvo berilo. Kako ne bi pomislili, da so tedaj v času med vnebohodom in binkoštmi Marija in apostoli tekmovali v tem, da bi se spomnili različnih trenutkov Jezusovega življenja. Nobena podrobnost se ni smela izgubiti. Vsega se je bilo potrebno spomniti, sprejeti za svoje, posnemati. Tako se je rodila kontemplativna pot cerkve, katere sintezo, podobno kot liturgično leto, rožni venec ponuja v vsakodnevni meditaciji svetih skrivnosti. Rožni venec je upravičeno veljal za kompendij Evangelija, ki ga je sveti Janez Pavel II. Želel dopolniti skrivnostmi svetlega dela. Tudi ta razsežnost je bila zelo živa pri svetem Bartolu Longu, ki je romarjem nudil globoke meditacije, da bi sveti rožni venec obvaroval pred skošnjavo mehaničnega ponavljanja in mu zagotovil svetopisemski, kristološki ter kontemplativni značaj, ki ga mora zaznamovati.
1: Sorelle e fratelli,
0: sestre in bratje,
1: se il rosario è pregato e oserei dire celebrato in questo modo,
0: če se rožni venec moli in upal bi si reči obhaja na ta način, je rožni venec tudi kot naravna posledica vir ljubezni. Ljubezni do Boga, ljubezni do bližnjega. Dve strani istega kovanca, kot nas je spomnilo drugo berilo iz prvega Janezovega pisma, ki se konča z naslednjo spodbudo. Ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in v resnici. Zato je bil sveti Bartolo Longo apostol rožnega venca in apostol ljubezni hkrati. V tem marijanskem mestu je sprejemal sirote ter otroke zapornikov, s čimer je pokazal oživljajočo moč ljubezni. Tukaj so tudi danes najmanjši in najšibkejši sprejeti in negovani v dejavnostih svetišča. Rožni venec usmerja pogled k potrebam sveta, kot je podarilo apostolsko pismo Rosarium Virginis Marije, ki predlaga zlasti dva namena, ki ostajata zelo aktualna. To sta družina, ki trpi zaradi oslabitve zakonske zveze, in mir, ki je v hudi nevarnosti zaradi mednarodnih napetosti in ekonomije, ki daje prednost trgovini z orožjem pred spoštovanjem človeškega življenja. Ko je sveti Janez Pavel II. Razglasil leto rožnega venca, prihodnje leto bo minilo četrt stoletja, ga je želel na poseben način izročiti varstvu device iz Pompejev. Od tedaj se časi niso izboljšali. Vojne, ki še vedno potekajo na mnogih delih sveta, terjajo novo zauzemanje, ne le ekonomsko in politično, temveč tudi duhovno in versko. Mir se rodi v srcu. Isti papež je oktobra leta 1986 v Asiziju zbral voditelje glavnih verstev in vse povabil, naj molijo za mir. Tudi v zadnjem času sva tako papež Frančišek kot jaz ob različnih priložnostih vernike po vsem svetu prosila, naj molijo za ta namen. Ne smemo se sprijazniti s podobami smrti, ki nam jih vsak dan prinašajo novice. Iz tega svetišča danes z vero dvigamo svojo molitev. Jezus nam je rekel, da lahko molitev izrečena z vero doseže karkoli. In ko sveti Bartolo Longo razmišlja o Marijini veri, jo imenuje vsemogočna po milosti. Naj na njeno priprošnjo od Boga miru pride izobilje usmiljanja, ki se bo dotaknilo src, pomirilo zamere in bratomorna sovraštva ter razsvetlilo tiste, ki imajo posebno odgovornost vladanja.
1: Fratelli e sorelle,
0: bratje in sestre,
1: nessuna potenza terrena salverà il mondo.
0: Sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni. Ta Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus, Gospod. Verujmo vanj, upajmo vanj, sledimo mu.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. na prvo obletnico pontifikata opravil pastoralni obisk v Pompeje in Neapel. Papež, templju dejavne ljubezni, hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Sveti oče med homilijo v Pompejih, svet bo rešila samo moč ljubezni, ki nam jo je razodel Jezus. Sveti oče Leon 14. je v petek 8. maja na dan prve obletnice pontifikata opravil pastoralni obisk Pompejo in Neaplja. Helikopter s papežem na krovu je vzletel z vatikanskega helioporta ob 8. uri in pristal v prostoru za srečanje v svetišču Pompeje ob 8. uri in 52 minut. Tam so ga pozdravili njegova ekscelenca Tommaso Caputo, nadškof prelat Pompejo, papeške delegacija svetišče. Častni Roberto Fico, predsednik pokrajine Campania, dr. Michele Di Bari, prefekt Neaplja, dr. Gaetano Manfredi, župan metropolitanskega mesta Neapel, dr. Andreina Esposito, vršilka dožnosti županje Pompejo. Prvi papežev dogodek med pastoralnim obiskom Pompejo in Neaplja je bilo v dvorani Luisa Trapani v Pompejih, kjer se je srečal s templjem dejavne ljubezni, torej z ljudmi iz težkih situacij, ki so sprejeti v različnih središčih svetišča Pompeji. Po pozdravu nadškofa Tommasa Caputa in pričevanji treh gostov templja je zbrane nagovoril tudi papež Leon 14.
3: Fratelli, sorelle, carissimi, buongiorno.
1: Dragi bratje in sestre, v veliko veselje mi je, da se srečujem z vami, ki ste na različne načine povezani s karitativnimi ustanovami Pompejskega svetišča, sprejetimi, z redovniki, vzgojitelji in prostovoljci. Še posebej pozdravljam in se zahvaljujem škofu za besede, ki mi jih je namenil, in vam, ki ste podelili svoja pričevanja. Lepo je, da ta pastoralni obisk začenjam po stopinja svetega Bartola Longa, ki sem ga 19. oktobra lani imel veselje razglasiti za svetnika. Pompejsko dolino je imenoval kraj ljubezni, ki ogreva srce in zmagoslavje vere ter dejavne ljubezni. Kreposti pa je opisoval kot dve peruti, združene v istem poletu. Ta resničnost je še danes živa in vidna. Tukaj, v ustanovah svetišča, vsak dan doživljamo moč Kristusovega vstajenja, ki v ljubezni prenavlja srca za dobro evangelsko življenje. Tu se tempelj dejavne ljubezni in tempelj vere medsebojno podpirata. Molitev napaja sprejemanje, ljubezen, služenje in velikodušno prizadevanje mnogih v vzgojnih ustanovah, v družinskih domovih in v kuhinji za reveže, ki je posvečena papežu Frančišku. Ljubezen pa dela čudeže, ki daleč presegajo vsak napor in vsako pričakovanje, v udih, trpečih in še bolj v njihovih dušah. Ko je sveti Bartolo prvič prišel v Pompejsko dolino, je našel deželo, ki jo je tlačila huda revščina, v kateri je živelo le malo zelo ubogih kmetov in ki sta jo postošili malarija in razbojništvo. A vseh je znal prepoznati Kristusov obraz, v velikih in malih, posebej pa v sirotah in otrocih jetnikov, ki jim je svojo nežnostjo dal začutiti utrip Božjega srca. Tistim, ki so mu govorili, da so njegovi mladi obsojeni na enako usodo kakor njihovi starši, je odgovarjal, da ljubezen zmore k dobremu pripeljati tudi najtežje fante in da samo dejavna ljubezen na slehernem področju delovanja zagotavlja zmage, ki so gotove, velike in dokončne. Imel je prav in to je tudi dokazal. Z vero in zavzetostjo je iz tega kraja napravil središče krščanskega življenja in pobožnosti do presvete device Marije, znano po vsem svetu. V temelju vsega pa je, kako smo dejali, molitev in posebej sveti rožni venec. Simbolično položeno v temelje svetišča in mesta je skrito gibalo, ki omogoča vse drugo. Zato vsem priporočam, da to starodavno in prelepo pobožnost ohranjate živo in jo širite. Po njej namreč, ko z marijnimi preprostimi in materinskimi očmi premišljujemo skrivnosti Jezusovega življenja, vse, kar je on storil, prodira v naša srca in preobraža naše življenje. Bratje in sestre, duhovniki, redovnice, redovniki, zakonci, ki delujete v družinskih domovih, vzgojitelji in prostovoljci, naj vam bo to vodilo življenja. Bodite možje in žene molitve, da boste kakor čista in ponižna ogledala odsevali luč, ki prihaja od Boga. Tako boste z dejanjem besedami hranili plamen ljubezni, ki ga je prižgal sveti Bartolo, in boste v služenju, v dialogu in v življenju vere, verodostojni vzori in modri voditelji tej čudoviti mladini. Vam, otroci, fantje in dekleta ter mladi, pa priporočam, da zaupate tistim, ki z ljubeznijo skrbijo za vašo rast, še bolj in vse življenje pa zaupate Jezusu, Božjemu Sinu, križanemu in ostalemu, ki nas rešuje in osvobaja, prijatelju, ki nas nikoli ne zapusti in nikoli ne zavrne, bratu, ki nas razume in vedno hodi z nami. Pustite, da vas pritegne in ponese veselje, ki ga prinašajo njegove besede in zgledi, ter ga oznanjajte vsem. Na svet ga močno potrebuje in prav vi, ki ga dobro poznate, ste lahko svojo mladostno svežino njegove najbolj prepričljive priče. Predragi, to je kraj milosti, kjer Marija Rožnovenska in sveti Bartolo zbirata moške in ženske vsake starosti, vsakega rodu in stanja, da bi jih privedla k edinemu izviru tiste vesolne ljubezni, ki edina svetu lahko podari spokojnost in slogo, da bi jih privedla k Bogu. Oklenimo se ga in mu po Marijinih rokah izročimo vse človeštvo v zaupanju, da nas z močjo njegove milosti nič ne bo moglo ustaviti pri delanju dobrega in da bo upanje na prihodnost miru, tu in povsod, doseglo svojo izpolnitev. Hvala za vse, kar delate. Pogumno in zaupanjem hodite naprej. Zagotavljam vam, da se vas bom spominjal v molitvi. Priporočam vas pri prošnji nebeške matere in svetega Bartola, ter vas vse iz srca blagoslavljam. Kraljica svetega rožnega venca Pompejskega, prosi za nas. Sveti Bartolo, prosi za nas.
3: San Bartolo, prega.

0: Iz templja dejavne ljubezni je sveti oče odšel v svetišče Rožnovenske Matere Božje, kjer je najprej pozdravil bolnike in osebe s posebnimi potrebami. Zatem se je zaustavil v tihi molitvi v kapeli, kjer je pokopan sveti Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča, nato pa pozdravil navzoče škofe ter duhovnike, ki delujejo v pompejskem svetišču. Ob 10:30 je na trgu pred cerkvijo daroval sveto mašo. Med homilijo je spomnil na svojo izvolitev natanko pred enim letom, spregovoril pa je tudi o pomenu molitve rožnega venca. Prav tako je pojasnil, da angelov pozdrav Mariji sporoča, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Sveta po papeževih besedah ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: l'anima mia magnifica il Signore.
0: Moja duša poveličuje Gospoda. Te besede, s katerimi smo odgovorili na prvo berilo, so privrele iz srca device Marije, ko je Elizabeti predstavila sad svojega telesa, Jezusa, zveličarja. Za njo bosta za Kristusa zapela Zaharija, oče Janeza Krstnika in starček Simeon. Te tri pesmi vsak dan narekujejo hvalo cerkve v brevirju. So pogled starodavnega Izraela, ki vidi, da so se izpolnile njegove obljube. So pogled cerkve, neveste, ki gre naproti svojemu Božjemu ženinu. So implicitno pogled celotnega človeštva, ki najde odgovor na svoje hrepenenje po zveličanju. Ko je pred 150 leti sveti Bartolo Longo skupaj s svojo ženo grofico Mariano Farnaro de Fusco položil temeljni kamen za to svetišče na kraju, kjer je vezu v leta 79 po Kristusu pod pepelom pokopal znamenja velike civilizacije in jih stoletja varoval, ni položil samo temelje za svetišče, ampak za celotno Marijino mesto. Tako je izrazil zavedanje o Božjem načrtu, ki ga je sveti Janez Pavel II, ko je na tem milostnem kraju 7. oktobra leta 2003 ob sklepu leta rožnega venca ponovno predlagal za tretje tisočletje v perspektivi nove evangelizacije. Danes je dejal, je potrebno tako kot v časih starodavnih Pompejev oznanjati Kristusa družbi, ki se oddaljuje od krščanskih vrednot in celo pozablja na nje.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro.
0: Natanko pred enim letom, ko mi je bila zaupana služba Petrovega naslednika, je bil prav dan molitve k devici svetega rožnega venca iz Pompejev. Zato sem moral priti sem, da bi svoje služenje izročil varstvu svete device. Ker sem izbral ime Leon, stopam po stopinjah Leona 13., ki je bil med drugim zaslužen tudi zato, da je razvil obsežen nauk o svetem rožnem vencu. Vsemu temu se pridružuje še nedavna kanonizacija svetega Bartola Longa, apostola rožnega venca. Ta kontekst nam daje ključ za razmišljanje o Božji besedi, ki smo jo pravkar slišali.
1: Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria.
0: Evangelij o oznanjenju nas povede v trenutek, ko je Božja beseda postala meso v Marijinem telesu. Iz tega telesa se širi luč, ki daje poln smisel zgodovini in svetu. Pozdrav, ki ga angel Gabriel nameni devici, je povabilo k veselju. Veseli se, milosti polna. Da, zdrava Marija je povabilo k veselju. Mariji in v njej vsem nam pravi, da je na ruševine našega človeštva, ki ga preizkuša greh in je zato vedno nagnjeno k prestopkom, nasilju in vojnam, prišla Božja nežnost. Nežnost usmiljenja, ki v Jezusu prevzame človeško obličje. Marija tako postane mati usmiljenja. Kot učenka besede in sredstvo za njeno učlovečenje, se resnično razodene kot polna milosti. Vse v njej je milost. Ko je besedi podarila svoje meso, je postala tudi, kakor uči drugi vatikanski koncil po zgledu svetega Avguština, mati Kristusovih udov, ker je z ljubeznijo sodelovala pri rojstvu vernikov cerkve, ki so udje tiste glave. V Marijinem zgodi se ne rodi samo Jezus, ampak tudi cerkev, in Marija postane hkrati Božja mati in mati cerkve.
1: Grande mistero.
0: velika skrivnost. Vse se zgodi v moči Svetega Duha, ki obsenči Marijo in naredi njeno deviško telo plodno. Ta trenutek zgodovine ima v sebi milino in moč, ki privlačita srce in ga popeljeta na tisto kontemplativno višino, kjer klije molitev svetega rožnega venca. Molitev, ki je nastala in se postopoma razvila v drugem tisočletju, ima korenine v zgodovini zveličanja in ima svoj preludij prav v angelovem pozdravu devici. Zdrava Marija. Ponavljanje te molitve v rožnem vencu je kot odmev Gabrielovega pozdrava, ki potuje skozi stoletja in vodi pogled vernika k Jezusu, ki ga gledamo z očmi in srcem matere. Jezusu, ki ga častimo, zremo, sprejemamo za svojega v vsaki izmed njegovih skrivnosti, da bi lahko skupaj s svetim Pavlom rekli, živim pa ne več jaz, ampak Kristus živi v meni. Zdrava Marija, pred katero se izreče Božja beseda in je ustavljena med očenašem in slavo očetu ter se ponavlja pri svetem rožnem vencu, je dejanje ljubezni. Ali ni ljubezni lastno neutrudno ponavljati, rad te imam? Dejanje ljubezni, ki nas po jagodah rožnega venca, kot je dobro vidno na marijanski sliki v tem svetišču, vodi k Jezusu in k Evharistiji, viru in vrhuncu vsega krščanskega življenja. V to je bil prepričan sveti Bartolo Longo, ko je zapisal: Evharistija je živi rožni venec in vse skrivnosti se v svetem zakramentu nahajajo v dejavni in živi obliki. Imel je prav. V Evharistiji se nahajajo vse skrivnosti Kristusovega življenja, lahko bi rekli strnjene v spominu njegove daritve in v njegovi resnični navzočnosti. Rožni venec ima marijansko fizionomijo, vendar kristološko in evharistično srce. Če brevir določa čas hvalne molitve cerkve, rožni venec določa ritem našega življenja in ga nenehno vrača k Jezusu in Evharistiji.
1: Generazioni di credenti sono state plasmate e custodite da questa preghiera.
0: Generacije vernikov je oblikovala in ohranjala ta molitev, preprosta in ljudska, ki je hkrati sposobna mističnih višin in je zakladnica najbolj temeljne krščanske teologije. Kaj je namreč bistvenejšega od Kristusovih skrivnosti? Od njegovega svetega imena, izgovorjenega z nežnostjo device Marije. Samo v tem imenu in v nobenem drugem smo lahko rešeni. Ko ga ponavljamo v vsaki zdrava Mariji, na nek način doživljamo izkušnjo nazareškega doma. Skoraj kot da bi ponovno poslušali glas Marije in Jožefa v dolgih letih, ko je Jezus živel z njima. Prav tako izkušamo dvorano zadnje večerje, kjer so apostoli z Marijo pričakovali izlitje svetega duha. To nam je pokazalo prvo berilo. Kako ne bi pomislili, da so tedaj v času med vnebohodom in binkoštmi Marija in apostoli tekmovali v tem, da bi se spomnili različnih trenutkov Jezusovega življenja. Nobena podrobnost se ni smela izgubiti. Vsega se je bilo potrebno spomniti, sprejeti za svoje, posnemati. Tako se je rodila kontemplativna pot cerkve, katere sintezo, podobno kot liturgično leto, rožni venec ponuja v vsakodnevni meditaciji svetih skrivnosti. Rožni venec je upravičeno veljal za kompendij Evangelija, ki ga je sveti Janez Pavel II. Želel dopolniti skrivnostmi svetlega dela. Tudi ta razsežnost je bila zelo živa pri svetem Bartolu Longu, ki je romarjem nudil globoke meditacije, da bi sveti rožni venec obvaroval pred skušnjavo mehaničnega ponavljanja in mu zagotovil svetopisemski, kristološki ter kontemplativni značaj, ki ga mora zaznamovati.
1: Sorelle e fratelli,
0: sestre in bratje,
1: se il rosario è pregato e oserei dire celebrato in questo modo,
0: če se rožni venec moli in upal bi si reči obhaja na ta način, je rožni venec tudi kot naravna posledica vir ljubezni. Ljubezni do Boga, ljubezni do bližnjega. Dve strani istega kovanca, kot nas je spomnilo drugo berilo iz prvega Janezovega pisma, ki se konča z naslednjo spodbudo. Ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in v resnici. Zato je bil sveti Bartolo Longo apostol rožnega venca in apostol ljubezni hkrati. V tem marijanskem mestu je sprejemal sirote ter otroke zapornikov, s čimer je pokazal oživljajočo moč ljubezni. Tukaj so tudi danes najmanjši in najšibkejši sprejeti in negovani v dejavnostih svetišča. Rožni venec usmerja pogled k potrebam sveta, kot je podarilo apostolsko pismo Rosarium Virginis Marije, ki predlaga zlasti dva namena, ki ostajata zelo aktualna. To sta družina, ki trpi zaradi oslabitve zakonske zveze, in mir, ki je v hudi nevarnosti zaradi mednarodnih napetosti in ekonomije, ki daje prednost trgovini z orožjem pred spoštovanjem človeškega življenja. Ko je sveti Janez Pavel II. Razglasil leto rožnega venca, prihodnje leto bo minilo četrt stoletja, ga je želel na poseben način izročiti varstvu device iz Pompejev. Od tedaj se časi niso izboljšali. Vojne, ki še vedno potekajo na mnogih delih sveta, terjajo novo zauzemanje, ne le ekonomsko in politično, temveč tudi duhovno in versko. Mir se rodi v srcu. Isti papež je oktobra leta 1986 v Asiziju zbral voditelje glavnih verstev in vse povabil, naj molijo za mir. Tudi v zadnjem času sva tako papež Frančišek kot jaz ob različnih priložnostih vernike po vsem svetu prosila, naj molijo za ta namen. Ne smemo se sprijazniti s podobami smrti, ki nam jih vsak dan prinašajo novice. Iz tega svetišča danes z vero dvigamo svojo molitev. Jezus nam je rekel, da lahko molitev izrečena z vero doseže karkoli. In ko sveti Bartolo Longo razmišlja o Marijini veri, jo imenuje vsemogočna po milosti. Naj na njeno priprošnjo od Boga miru pride izobilje usmiljanja, ki se bo dotaknilo src, pomirilo zamere in bratomorna sovraštva ter razsvetlilo tiste, ki imajo posebno odgovornost vladanja.
1: Fratelli e sorelle,
0: bratje in sestre,
1: nessuna potenza terrena salverà il mondo.
0: Sveta ne bo rešila nobena zemeljska moč, ampak samo Božja moč ljubezni. Ta Božja moč ljubezni, ki nam jo je razodel in podaril Jezus, Gospod. Verujmo vanj, upajmo vanj, sledimo mu.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.